0: enti aka tie tam aso enti baso be fa wo number no etu dwama yen
1: me de ede apostle David Abuaje miwa manya tigo po Ghana Fried Junction enne anope ye wo som kese a yesum a mi va to to me safro so bitumi aba na Friday we so ye powerful all night ye ye all night ayayarosa ni ogye o fisi sunsum aware o haobi eda wo so sunsum yare bi da wo so a wakwa enko no to na mu na bra ye o promise en fi bi da wo so ni nyina enkoye bo mona to na mu wo na mana na senten tan achichire wo na wo yema hye wo ni nyina no ye sunsum attack bi ye attack wo ne so bi frefre wo ni nyina obi da no da no so din so on pa so ewe upeni enye fine enye ninye sunsum akode twanamu na yenyena yenhia wo mpaibo ne nyame akwa nche nyi djuma na nyame a oyarosafo ne ogifo no onyame begye wo Friday so waha ba bene jirifo nyina yehiam ukwa sori wo ye den obia mommor se ye bihia e wo this all night ne nyina yesu firi rade mfan rabo so fofro ne mu ma rade ne menyam so ended na minu se wo ma emfa sapan enkoda mi noma e 0246 25 1177 0246 25 1177 Michiam papa David Sego me se wa for the born air baso me se radi se radi mp bdos e ye ba distance we si wa so e dan wie nyami se no mo

0: na ebere no wanfa so so omo ankotu anso de ruade wo bofo no nanu modia ene ye me sane omo omo kotu aboa no so omo ankotu obo ruade e wo bofo no nanu modia ene so obofo no asite na obofo no nkransem o de beba no so omo anso no omo anfa anya juma ene aboa no so omo kotu no because obofo no ruade bofo no ba obeka se omo kotu ruade na atim wo don no adu eja kronko ede ni moyanu na se kasie e ma wo ene de yo me ato wo nka ampa ani je bi wo ba bi e twen ye ahoto bi wo ba bi e twen ye e wo ni wasie sie ede ato wo se iwie ye brambo tim na nti wo ni mekosi na ewade na bi bia nti otu aye ni a o ma sma abofo kronko ama wo ba fa ye na om ni e be ko eja abraham kokumu aye paradise na e ho aye ahoto bi a ho aye ni moyam bi a ho ye ni munyam sebi ewade ini me se wasa me kure pa ini me se ni enti me enko ho ini awo ni ere be ko na ye wo na ade be odi ye be ko ho ewade aso mu ye ba na bibie ejina wasa mo so no bibie o jina wasa mo bibie ye tu ho na mo bibie ewade bi ye ni wo ho pa ye pa ye tu na aso ni munyam ini me se o kan ye ho ense mpa wa ka chee na no so mo mpa ye ma wo nko ofu yi se ewade ehu o mo bo o se de be a ene abrabo no e ko no mra ne mabi e basa so wa so ma ne ntimi nyuna ne mawudu pampa ba ho ne se emu na so de ebrade ye ngpo ba na so ye de na to wa ebrade abofo abeso wa ye na so mo de akọ eja abraham kokumu na ye ahinye no ntọ aso no emu wa de boye nyina ho bai arefo ye mo so so obi bi ebrade wa ho se bi ya bi ha no e wa na so se emu o wa amane hu mi mu ya de bi da no so ye bom pa ye e pa ye anwa fa diye ni wajie e de ma wo jesu diye mo ingwe ni se ne ma wongon ni sa ne wa ye so ne ya abra banye bo fro kura ni mfri mkuni diye mu mkuni diye mu e da wase e wo yiwa yesu diye mu amen
1: amen apostol ya da wasebe bre odofo yeti e radia sama ya tu din se the bosom of Abraham eja Abraham kukum na kukono unyakumu asem de ejina homa ni mabibri se yene ye ekriso fuo unamu wedye ichem na se ifri se iwea okrano ifri yemu ifi na bofo ebe swa okrano na okrano ko paralyze ye eja Abraham kukum na hono edediye ye ahinie emu fiti ase umudie eko no na eko honso a da enigie na ebe firi enigie mu ako enigie mu na sa ensem ye a ehye ye nkran na ema ye enigie no emu ene be hiasa me no mi ne kan ho na yetumi suru erale ye nkwa ne nyina na sa ye dane toho na ebusuamfo ne andofo twan ho hia na omu so a ye de ye wo paradise a yasre na yakase ampa onyakopon di na asada enka na onyakwo nipa ne ebebie no osan so kai se ebe hia se ye kada asempa bi da asempa bi a e de papa papa pa na metwe ne panyina adwene sri Kristo Yesu ne emaye ne so no se obofo bi a erade besoma no no le da asempa ne beba no se ni ni pete wiase no ankoto ansore onyakopon ah obo osro ni asase ne breso a ene nanu si pese kim dia ene na wiase sabre no to mean an abuo bi ebesore no sa to mean na omu ebekoto no ensem na de oso apostle erade nsha na eye the bride of Christ iwi dia ye kire ye ekire akwan be bia ye wo na ansa na no ye de ye na mesi ebetuja ebetumi afre the bride it was 020-452-9830 ebetumi nso afre the bride it was 02472321 Agri school ho, the bride ho, Ashanti farm direction, ehwana, the bride is share ho, Sansu na kaswanso, communities ho, ehwanso, inside Nessus Cottes, school be a friend, Little Bride International School, ehwanso, the bride is share ho, and our bride members nyina be share nsa na so ye papa 7 pm ke over the bride online now one ye ambition erade aso wonderful erade show na un share nso share nso se ye ne ye ti apostle ache nyina radio su nyina no mo mamodene na mo momra momra eye madina Redco Flats, Muho, maybe you share any channel. Na yin yinan, yimum, na yin sume radi. Na ewe ye bre yimuno. In samua, efa kriso, ne maye, ne wia se ewe ye, minor and major signs, ni yinano. Na kupo me biyo so achra ye. Na abrabo mum puntu on sono, e radi, abuaye, na ye, akoso. Na yifri wia se ewe ya, yin yan kwa. Nyamin shaw, na unshamin so. Yakramo.
2: Adom FM. One. Feeling ye deep.
3: You hear it all on
4: Jim FM 106.3.

bra bo ne a chia me oh e binu shasie free 90s e no mudi wura 2000 but 2000 no e na vim no ye more because 2000 for na kom wom e na e no ni e bra na yamom aso a na fe ufa bebia ni ye bo Y2K enyum. Enyomo no enye no enye gana hankwa.